0: accidente de auto, respira. Y recuerda esto, tú tienes el derecho de elegir dónde reparar tu vehículo. No dejes que la compañía de seguros decida por ti. Elige San Antonio Collision Center, donde la calidad es primero y tu dinero rinde más. Trabajamos para ti y contigo, ofreciendo las reparaciones que tu auto merece, sin cortar esquinas ni hacer trabajos mediocres. Así que cuando llegue el momento de reparar tu vehículo, toma la decisión inteligente. San Antonio Collision Center, mejor precio, mejor calidad. Ahora ya lo sabes, si este momento llega, pide San Antonio Collision Center.
1: Cuando confías a tu corazón en Baptist Health System, eliges a un equipo cardiovascular enfocado en el cuidado personalizado en cada latido. Estás eligiendo médicos certificados que dedican sus vidas a comprender cada conexión en tu corazón y a tratar a cada persona con compasión. Ya sea para chequeos de rutina o cuidado médico crítico en uno de nuestros múltiples centros acreditados de dolor torácico, creemos que nuestra atención es más que un tratamiento médico, es un viaje que recorremos juntos. En baptisthealthsystem.com/cardiovascular.
2: Oh no, tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchitititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
3: Con tantos cambios que se están realizando en los procesos de inmigración, ahora es el momento indicado de investigar tus opciones. Por lo complicado de la ley, no se debe dejar algo tan importante en manos de cualquier persona. Por lo que te recomiendo al abogado Jerry González, un abogado de mucha confianza y capacidad. Por casi 20 años, lo he estado escuchando dar buenas informaciones y consejos de inmigración a nuestros amigos de Norteño. Por eso lo nombramos el abogado de la raza, título ganado por su pasión y éxito, ayudando a miles de familias inmigrantes. Sea un caso de DACA, ciudadanía, residencia o deportación, el abogado González tiene los conocimientos de los pasos a seguir para guiarte en menos tiempo y sin confusiones. No esperes más, infórmate ya. Llámalo al teléfono 210-733-5555. 210-733-5555. Su oficina principal está en San Antonio.
4: Cuando tu hija está aprendiendo a manejar y dice:
5: "Pa, yo manejo."
4: Seguro dices:
6: "Híjole, me va a dar."
4: Pero ¿por qué no mejor dices algo que ayude a proteger tu auto?
6: Como un buen vecino, State Farm está ahí.
4: Y tu agente de State Farm puede ayudarte a escoger la cobertura que necesitas. Así te quedas tranquilo. Hasta que escuchas...
5: ¿Pasamos por mi novio?
6: ¿Novio?
4: Como un buen vecino, State Farm está ahí. State Farm, Bloomington, Illinois.
7: Si el consumo de